de wa ye ye ma wo ye de wa sida ebreo so ni asa sivra ye wono woni o nyama she wo so ni asa sima ye da wa si ye da wa si ye da wa si ye da wa si ye da wa si ya ensanta